تاثیر میں کھو سی جاتی ہیں. ہم سفر میں ہوں یا گھر پر یا کہیں بھی, ان گیت سنگیت کی آوازوں کا جادو ایک سندر انوبھوتی کراتا ہے.